agbaye eledumare ogo yere o anarun lilawo mi se we deyin eyin le laje use ri lai dagba soke ni le laje o ma ti ton wole o obi e la ri ya ni o jalawo use lila iya fe si ni ojo kine osun kejo.

0: sọ pé dédé yìí mi wáyé yìí nípa ìdàgbàsókè ó máa tẹ wọrùn o nípínlẹ̀ Ondo.
1: Tutu arere o
2: ilera kaluku lo ma ye ku ma saju on gbogbo lasiko ta wa yi
1: tori e ni ijo Citadel of God Almighty
2: koga
1: lati orile de America
2: ti wa gbe iwosan fe kale si ilu Akure
1: je pe owo banta banta owo iye biye ni won fi kole iwosan na
2: ti won si ti bere ise bayi
1: fa ye.